0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: Selamat menunaikan ibadah solat Jumaat daripada kami warga kerja Perlis FM.
3: Alhamdulillah saudara, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur dan juga waktu fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis. Dan seketika kita nantikan untuk kita dengarkan lintas langsung, secara langsung khutbah solat Jumaat menerusi Nasional FM, dan anda juga boleh saksikan langsung menerusi di TV1. Dan untuk anda, teruskan kesetiaan mendengarkan di 102.9 Perlis FM.
4: Doa mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala.